0: Pur sportin dan programmi, päivallars osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saagastalle iskud fatta i bilja. Mai bohte programmas lok muhtin bitballversai, ja vidja dai testai sami bitballis, kuekti duha kuhtanplois, mai aslantti siiri ja äärälle jorkalan, ja norka bitballselvi jorkalussas, millä adjuvun olkos kuekte tuhat oftsblois. Otna faddala kolmoktelas Ipmil. Ipmilla okta, mutta lihka kolma persoona. Ipmil ahtsi, Ipmil barini ja Ipmil passivoina. No, Marja, me halin, että nyt alvaran lohkten oskudoutustusen umu min doutetaan. Saatko ton lohkotan?
1: Joo, mun loon täs. Mun oskun Ipmil lähti olla, puhe viegalatsa, anvi ja etnama syvnidätsi. Mun oskun Jeesus Kristus olla, Ipmila ainu regalan pärtni, min herra, kuten saakani passivuinga pokte, regadi neida märjas, kipsilu voi Pontius Pilatus avulde, russi nauli juvui, jäämi ja hauda juvui, vuolas maana jäppmi riiki, vajas tjöjtjeli jäppmi luhte, kunme päivä, vajas maana alemmai, tjohka Ipmila tam puh viegalas ähti olikis kieda bälde, ja kallekad oppifastan puhti tuppmet elli ja jäppmi. Mun uskun bossi voinga ala, bossi oktasars kirkku, bossi olemui särvevuoda, suttui andakasi addiumi, utsi vajas tjöjtjeliämi ja agalas ellima. Amen.
0: Teillä ei ole hoskutoutustus, kun me oskut ofta ihmeli, mutta olla kolma persoona. Teillä alle vattista on addikal.
1: No muu mielestä on ollut, että alle vattis. Ja kun täällä kolma persoona, niin on ollut kalkus kolma oktatlas ihmeli. Kun se taitin kolma oktatlas ihmeli, te mun alkan smehti, vaan miettän taakse.
0: No.
1: Ja on ollut kalkus täällä Doppla Ipmil, Jeesus ja passivoinga.
0: Ja, no. Ipmil lahti, Ipmil barini, Ipmil passivoinga.
1: Just, nu on lukke.
0: Ipmil lahti. Tämä on mikä vaara saitti näille, kun on vähän aatte, mitä olla. Voisiko mielellä, että Ipmil lahti, joka ei ole aina, mutta Jeesus on luokka, takia suulla aina. Se on aina Ipmil lahti maita.
1: Nu on tjöntsi.
0: Joo. Ja Jeesus on Ipmil barni, se on mikä laadikal. Kun laadikalla on herra vastuudessa puhuttaa näille almis ja puhuttaa nietnän ala. Ja tappellaan sulle kolmulohja ja puhuttaa muistellaan Ipmilä piirrä, almi piirrä, momi kalka helli. Ja tänne muistellaan, että se on tämän puhuttafasokti, se on kalka tuum helli ja jämmi. No te tiedätkö, ja minä saitti vaada juuri, minä saitti tehtyä, minä makkaan täällä olkusaini.
1: No.
0: No, minun on jo lämmin foolistilla, että täällä tässäkin kuuhkis vuotta ja skautta. Ja,
1: no.
0: No, hui kuuhki täällä saan aamuna, että jo.
1: No.
0: Ja vielä tehtiin räikki kielen jo julki.
1: No. Minun
0: lämmin juuri tekkäällä Jeesus on olkusaini.
1: Ja sinussa rähkistas, liekkustas, channit. No. Ja muuttu minä on aina, että se on sahta hirman hilludi ja tjaim ja räskit ja asa tänä, että räskä. Juuri tämä on aina minun juuri Jeesus on virra.
0: Hoi olmuses, tämä on tuota ihminen ja tuota olmus.
1: No.
0: Mutta täällä on passivoinga.
1: No.
0: Täällä on joskus vähän vantaa, että ajattelin, mitä täällä on oktiivuot.
1: No. Ja mun aina on tää toppe tää passivoinga apostoli dagun nuppi kapihtelis uostasviersas neljät versi luokama mii tjöjtju tiede
0: täs tjöjtju naa Jeesus sanaa mii luokana ko hellola päivi poodi tesi lekki puok tjohkis fahkis taga kullui almis shuva te ku lyhtsi pahtan kaara piekkas palli. Ja tästä täytyy oppalaan viesu, kun sillekin tjohkamin. si oine de kotolla nyökchami, mat juokkaseki ja loihtadeke eskudeke ala. Passi voinga teipti siin puokkai, ja si saarenu kohti sierra kielaikon, tammai voinga ahti sikkita saarenut.

0: Hani tiedätkö, että on bossi, vaikka teidät siinä puhkas. Että vaan siihen konkreettisesti, että bossi, vaikka teidät siinä puhkas. Ja tässä on minun hirma aipasemme. Ja minun on sikkar, että ollut, että kristalla, että tuolla ei aipasitien, että tuolla ei muassa bossi, vaikka tämän teutujuumi, tämän faamu. Ja minä en Oh, bossi, vai inga gila ton, ja mokan kan tuoda i dubias väsihit. Det är sådana herrmattan den aibasäppimus. Ja mun on kuulla nere kristar, och mig härlig att oh, bossi, vai inga gotcha i mun bachin, mun väsihin bossi, vai inga. Ja lämme jutsi muotongs väsihit.
1: No, mun jutsi, no vai just den Jesus logai outan kun jäämi, että täällä mun välkkan. Ja mun saatiin oftakin kalkaa muu oudstappi eänämis. Mä oon tjöjjö just, mun ei muista, just mä oon tjöjjö, mutta...
0: No, tää oli ennen, että luoi niin mähtäjäkkiä, että se on manna alemmai, ja passi voi inga saati juu sitsitä. Ja lahti mähtäjäkkiä, tämän muodostakin. Tätä on Jeesus manna alemmai, manna alemmai, ja siitä päätse läsa. Ja me fueritit tässä tjuu passi voi inga puhta, ja ta puhdi siinä potsil. Ja ta häädin talle taan, just, mutta många, kun oli kohdunna passi voi inga, det är det. Att man det heller spassar vad inga det är.
1: Det är ju just det man med låg med att det borde dollarn ju öktarna sina alla. Ja, så jävligt särn och hela gela. Ja, när man den åskodavt så stötterna att det där veckan åkta våta min skadda och missa det samma vänga. Att han sa att nu må man jag ska hala med att de sa att det var alls amas olomujon uppe däckar kristallars åkta vårajon. Ja kun tällä voinga mi pitkä läkkär hirmaste vuori åkta vuora, att mi tout tämän missä åkta voinga. Ja tässä det läkkär, ja mi tout hatte det här att bassi voinga lädas.
0: Mun väsin, mun färti muistelastit igen. Pitnin toppe Jordan, Joka, Kattis och till Israelas. Ja minä tiedän, vad kristalla tjockaran den Jordan gärden. Ja åkte on mors kastsjuvud uppe. Ja lika på att han åla mot Afrikas, Europas, Amerikas. Ja minä sikkert var till tjodi åla mot uppe tjöjtjumin. Ja det är nog ärligt stått att Miljö med du välja att uppa farlöj. Där jag man såg om hon dövd din dag. Jag ser dövd mo. Jag min illa dig med hovtsträdig. Jag hade lavlig med hovt salma hovtsträdig. Jag är kanske erkast skillig. Jag min mälder dig också kring mat i väl två hikitara. Jag min lavlig med jag dacht i Afrika och om att dansa stalle. Jag illa dig i herras. Jag hade bort många nissorna där kachapa i mina sörs tjoblar läcker bort ett spåt i molosa. Jag dolle steg i mor började steg i munje. Jag härlig däck i munje där hovtsträdig. Då hade ni gått läcker William Hovtas vungas, bossi vunga bokte. Det är inte må åsko öppet, jag åsko väljat. Det är hur ärt det.
1: Det är bara det bossi åktas och skirku. Det är bossi olm i servivåta. Att det är mitt åt, det är åkta våta. Det är inte att den är helt chillig. Naga går kallka muist, eller mer lä. Det är alla vattis. Ja mun juuri sen tämän kolme okta vuoden piirre, että hän lämmäs, tällä lämmäs tästä kolme okta vuotta jo siivni tämä rais jo, kun ei ole ihme lähti tuossa minä siivni, mutta tälläkin vuotta, kolme okta vuotta, ihme lähti, ihme paini, ihme passivoinga, kun tässä tjöjtjö loppee tämän vuosissa muussa kirjassa, että ja ihme la voinga, maana ei tjaadi pahtil. Ja kun tässä siivni, tällä on aivan näillä kuin mankasta, kun siivni, mihin tahkat, mihin siivni, että saadus niin ja niin.
0: Tällä on äärit juuri, että alkuräisiä leikki te kuulmas farlaa.
1: Ja tätä kolmokta vuotta, mulla on ne sahti juuri, että on kolmokta vuotta pidä. Että me sahti juuri, että Talmunan ei melahtin hallamin. Talmunan Jeesusin. Talmunan passivoin. Ja mutta mun fett nego oktanas viis. Tällä ofta. Alltså tällä ofta sais ja oktanas viisot. Nu att go max sahten jutsi hieja max. Tällä olomut. Tällä nego kolma uusi olomus. Tällä ruumas. Jälä voinga ja sielu. Itse on saat juttu, täällä mun on sielu pidä juttu, täällä on ruumassa pidä. Mutta mun vaatin juttu, mun on mun. Mm-hmm. Mun lämpöä, tää huo sillä viisu täällä mun. Ja niin on feltti tämän kolma, millä kolmokta vuotta pidä mä juttu. Että täällä teko viisu hoktii puhut. Ja mitä feltti juttu, että täällä teko oktanas puhut tänne. Kun minä rohkataan, että minä rohkataan, että passivoin on paljon musiissa, voi minun mahtan rohkataan, että minun on minun kalksin, että minun rekta rohkataan. Ja että minun passivoin on adda minun ja tämä minun kalkan rohkataan. Ja passivoin on adda, että minun kannattaa kuten hoskut. Ja just neljästä tälle, että Jeesus ei lyhtyä tämän passivoin ja leikasaatiin jätän alla. Ei tälle lyhtyä vaada tehdä passi ollut mun oktavuotta. Mm. En minä vaada tehdä tout, tehdä oktavuotta nyt selksi, kun täällä sahti tout. Kun mistä tehdä passivoin, ja tehdä hoksa svein, millä puhutaan puhkai siis, ja hosku Jeesusi. Mm-hmm. Että tehdä tahmi tahka, että mistä tehdä tehdä oktavuotta. Kristalla oktavuotta. Että me mä sanoin, että mä olen juttunut, kun muhtin tinkka pidä piippalishuumaa, mitä he oskuu pidä.

0: Men jag talar om hon tådar morgonen. Jag ådåsis redan. Det måste måste jag inte hosko vajmus. Måste jag mot en annan osko vajmus. Att ippmili Jesus i jag passivo ingi. Jag lär mun tarchin sänin att mun bostivantan Jesus har vajmus. Ja tuodastin tämän Jeesus, ja muistelin iäräitä. Mä muistelin, että mun tuoda ei uskon Jeesusi, ja passivuingi, ja ihme lähtsäi. Ja se, munin toivotan talle, nuo tjelakasit, mä olin nohkat, idis kun lihkin, just kun lihkin lihkamin, te toivotin, den tjelakasit mun siste, että passivuingali aasaituvan mun siissa. Ja että passivuinga tuodosti muuvoingan, muu siskandas olemun, että mun on ihmillä männä. Ta puhut jättää nuu tjelaksit ja tuodosti, tuodostus, ikäunun ihpätus, että mun lään tuoda ihmillä männä. Että passivuinga lää tuoda i muu siste. Ja muu stäädä hosku Jeesusi. Ja de männä lii huijolla, että oh, mun osku nimme lähtsäi. Ta lii mai huiluuntulos.
1: No, että jos olmos ihpidetään, että länkö mun kalapa osku minkä rektala. Länkö mun apa ihmillä manna. Länkö mun tuoda Jeesus apa valtankin vuosta. Te sahta rohkata olla passivuinga puolella mun siisa. Väk mun osku. Väk mun osku, että tämä lää tuota.
0: Ja tietysti, että Jumus korintala, että kirjus kuuta kapitelis, ohtsin upplåat versa, luomat igen tuon.
1: Epko tiedä, että din romarsla passivuinga tempel, voinga assa din siste, ja din lep odjun su ihmilis.
0: Jutta, että voinga assa tu ja mu siste. Att millen välten, ta min romars, ta la tempel, min romarsla tempel, ja ärt jutsit, ja ta tempel, den tempel siste orru passivuinga. Ja... Ja kun min bot i väld Jesus har bästin, det går färre där possivänga min vajmöjda och min siskandas olomöj. Jag har läckat ofträdig bara movoängan. Movoängan har läckat possivänga bara hovtsöjs och ofträdig. Jag har inte tagit mig missa Jesus vajmöjs. Missa har inte tagit att Jesus där dåda i movajmöjs. Ja, jag har läckat att passivuingalla dakkar mun mielestä orru muht min orru atta saarud no munje munin saati chilik muuta tää mutta muistuha passivuinga ja munna kan lehti tiesa ai muht min juutsi tiesa kan bäri muu iäkään juutta tiesa liikkal jes mun bäri kaattan mutta mun kan jahkan atta passivuinga saarud no ja sikki Jeesus ei me lähtee saarannu mikkiä.
1: Muistui mikkiä, että mä en tiedä me jiitminä saatte.
0: No?
1: Että hinkään niä faksaa puolustus milli joita.
0: Musta mielä muistella sit juokaa, mä ei passi vaikka muistui mun aips tjelkasit. Lettin täällä manga jäi tässä, muhtin vihta puhte jäi tässä. Lettin puhuta siis itse karasjoos. Mä olikin oktot oppi järjellä hävin haluun mun meldu. Mä olikin toku tuodasti hitmillä sääni. Tei puhetsiide ja vuoras olu muita toppe. Mutta tää oli käännettiin oktomaanat. Ja tää olikin muhtin toi vihtamilla huolu muuta laajas. Ja mun tuodasti nippin sääni, muiteli nippin sääni, milaamluimet. Aistan ruokat alle me ähti min ruoksa. En to blikki muistumaan olla, mutta tällä huipuudelle ei ruokat alle ähti min ruoksa. Puuri siunna tuossa, oskutouts tuossa. Ja tällä laamluimet ei ole äppi saanmai. Ja mun ruokat alle järin, joka on ruokalatin outs. Ja ietna saloke, joo, ruokat alle muu outs. Ja mun bitchin juokka, että kiela. Ejän kiela juokka olemalla. Ja ruokat allin uanehoit. Ja te kerikin. Ja väipin. Vätsilin olkstan laajas. Ta huolema tolovi uveke laajai täsepas. Likin fjäskan vel vätsimin. Te puhuti tjelaka juurta. Jorakal ryhtyluotta. Maana vastaan päivillä atni. Ja te mun juuritilin, että oomun annu nelkun ja väipa munin väje. Mun aiku mulik tal booradit. Vuttas päivillä. Mutta mun ekin jävlas. Manin ryhtyluotta. Ja enas tahti orru tai pohjitsi, että olikin ja tolvujuvun olkustan laajas. Mutta siis kun muutsin, puhua siskalle mutsli, okta on mei tjokkamin, aips okto. Mä oon niin tallussa. Ja tässä ei hui päälle häpä, nuo mun fyrtin haada pientä aips laakka pieliä, no että se on kulla. Ja täällä alikin jära hattu, että ne mä lävitte luok ots aike olemme hattu lähdus, että ootne niistä hosku äsit. Mun lähdus, järjinsus. Ja lois hun idele sikkarit. Mulla on häälide hattu, mä häälide näsibirra. Nämä ei häälistein mä. Ja mun tuodastin tässä ippin sääni, että kun on osku vaimus, että Jeesus te Herra, ippille Herra, ja on vuhtivalt tämän osku pokta vaimu, ja toi jälmin, että tuonne ippille männä, teet on pesty juvut. Ja taas tuodastin tämän. Ja tämä oli hui haale hieman hommus. Mutta tuodastin, kun mun tuodastin tässä ippin sääni, että toi ei tjelleksi, joo. Ja te kuulikin kohdallat, vähäs. Ja då ger in att jag råkade att du alltså bitch kiga olika alla. Jo, då mun bitch kiga råkade allin i nog och vad är det stråksa? Taken där var det han håller mig det olikin. Det är kaska vakko. Berga då på hetsa ju honmus. Då var det alla hejde på att samin. Såna på ve jami.
1: Oj.
0: Ja då ni går. Då lå jag att munina sikkar att det hos kvarsilla hotnis. Mutta mä en rohkaan ole sihkaan vuoden tihtilohkin mun. Ja tätä pitäisi saada autokassan jäämis. Tämä on ennenkin jäkulas.
1: Passi voi olla siellä, jälle jorkallisesta tämän lailla.
0: No, vaikka ennenkin vaipa.
1: No. Ja pitäisi rohkaan olla tämän olo mui.
0: No.
1: Tämä autokas vuhti.
0: Jos mä lohkaan tähän lohkaan se evankeliumissa, mä en tiedä, kun mä kapittelis, kun ehkä mä lohkaan virsas.
1: Tiedäkö leivi huipuudessa. Tiedätkö, mä tuon täällä itse tuodastit. Ja tjöjtjunaa. Kun laa pohtu pohta, te passi voi inga neuvu rikkiä, mä ei kalka pehti tahtjat.

0: 저 니어 저 버스보잉어 베르자. 다타 니엠부 저 모이터라 미걸 크셈트 오로 엠부 디스토 미어라 러치도서 뜻 꼴라 마이 보잉어 사르노. 야 마데 엠부 돈 이에라 라카 입미라 입미산이 로왓 로카달 마이뉴 게이터라 대샤데 디 헴부 엠부 론토르스. 야 무시투하. 약선 돈 마시한나 디 버스보잉어 무시투히 유아카. Det är ord om att stråka, det är delarna svåra.
1: Nå, kan man inte lägga just den formen som kan den läka lålo läka smava vasa hos eller nya kanske i mån nya matemot eller just att det är där måste vi må mot det där kommer man måste lära mot det här måste man sagt att icke gullat. Ja mun lai juttu, mun fattin rohkaal. Hesna pa teille man tihti mun rohkaalalan. Tuossa rohkaalalan. Ja tau ja lai neko mun kullan. Hoi tau ja lai kolmaikin kullan. Ta ofta tiin mun fattin rohkaalalan. Hei mun teille miehällä mai rohkaalalan. Mutta mun tuossa rohkaalalan ko kullan ikku. No. Mutta muhti niin sahtaakal ne joka ashi kanssa. Tai jo muhtiin olmos. Mutta ei mun tämän kanssa saattu muistaa, että kalattu mun on niin tuolastusodjun, että just kun mun rohkalallin, teille muhtin, etteille rannet. Tämä niin saattu mun kanssa, mutta mun on kullana ollut, mun saattu niin avaju hikku takkaan. Faksa kulla, jälki muhtina pidä juttuja fäkkiä omsrohkalalla. Ja teille joita, minä ei tahpa huva, mitä on ollut mun kanssa piilä liikkuisi puolta, etteille rannet.
0: Hetti jo muistuu.
1: No, ja te passivoingalla muhtina muistuhan täällä rohkalalla vielä olla muussa.
0: Ja että oudal kun pahta juurtofta olla mun piirre. Ei mun tällä väktänässä perustit ja stantakalla pari mun iespäri juurtsan. Mutta mun on vaikataan moni mun jooki ja ajolokt. Mun on älekan enpuu tihtu mielellä, että te puhtii välttit ja juurta kun aikaan smehtofta olla mun piirre. Eri nämä, että takkar olla mun aina kuuksäikä jo aina. Mutta sahti mankaan johonkin, joo ihmoon on tuossa jo moni mun soinintan ollut mun. Ja se puhutti juuri takaisin. Täällä minä juuri tuli, että oh, täällä ei kun läpi jäkulos. Ja ruokalalla on ollut mun. Ei mun tapsi hyrämä kuhkaa ruokalalla. Mutta mun onkin soikkaan ihmeli ruokusin, että on ollut mun ektus. Ja mun inte, ei mun kaa läpi ajatmakkakin tiedoja, että tarvitsen voi ruokalalla tälle. Mutta mun on mun lämin tämän täyjät ja täyjät tak tänä aikaa, tai ovdus aikii ektus.
1: No, minä lähen varra olmuska jälle lahka minä tätä.
0: No?
1: Tätä ahtanussa voi minä mukaan lahka, että ämpö ja ämpö sahta, että jäikulla sitä passi voi nimeä.
0: Joo.
1: No, mutta mitä tiellä mun on kuulla muhtina lahka, että passi voi ja sahta. Gör det sorg.
0: Och jag tackar att bossivåing i den till morrasa.
1: Nå.
0: Nå.
1: Jag får den bilden gjort. Så månen.
0: Nå, bara jag tror att jag är alldeles till. Jag tror att jag sa just den bilden att våra bossivåing. Jag tackar att bossivåing i morrasa. Jag tror att det är min tror att jag gamla med det här. Matteus evangelium och skräckten upplåa kapitel. Skål om alla gods värsa.
1: Nå. Tänne mun selkän tikkiä. Jo ehkä suttu ja pilkkaus addu juvo olumuita antakasi, mutta vuonna pilkkaus ei antakasi addu juvo.
0: Tie oru mun mielestä tjennallis piipal väärässä ja mun fettin päri tuodosti, että in ollasi hädtidien. Mutta tjöjtju, että jos pilkkina passivuinga, da hei addi juvu andakassi. Mi sähti takt passivuingi morrasa, kun mi suddu tatt, da loajt mi andakassi. Mängi bara takt mi passivuingi morrasa, kun ei hääli ippmila vuodul, eller heikolla tse ippmili. Mutta tässä puhetta tehoa, että kun pilkkina passivuinga, tiitu mielä lastet, tei juajtju andakassi. Mutta mun on oktis mehtä, mun lukin ofte kirjista on pidä, että hui aika tali kaktsilo ja viidas. Tali taha, että tali okta niissu, mi eli loka Jeesusa. Da si ostan ibelahti possi wenga Jeesus vaimus. Ja lei palavalusas olo olo morranekke. Ja lei hirma chaba on mustan hisu, da li naitlan ja isidin barka go otsradi. Ja ollu tuimabe ippila riikka parkustoni kua heliva lahka ippila. Ja ta puhdi juurta sunne, että takka tu juurta puhdi suju, että muukille parakton tai kristalaisen, tuonhan nuu chaapa onmus, ta nii sujuutsi. Tuon saat takta olu enpu lihku ja tiine enpu ruuda, kun läh mäilmi sällimin. Tuonhan nuu pinnut. Ja ta pii erdän juurtava. Ja te juurta puhdi okti, kukti, kuenmäkärde. Ja te tiivti tuon juurettava puhti juurettakin ja tuoruja juurta. Ja te viidän ja maan ei kita vaimus. Ja älkei haalattan pirja, että se on pirikin pyrpu mäilmys. Anna ippmila haava, kun tämän saatsa tällä ippmila riikka parkus. Ja ta on mus, ta kuudian isida. Ja isit teuske hirmi muurasti ja rohkatalai, maan ei erä kristallatja juussa, ofta säärän olema luussa, roi sona nuolu rohkatalan. Ja se oli rohkatalaika, ja te onni, että säärinä on meidän tämän unja huusas, että tämä tjahpalas puhuti juuretakin. Ja tämä stuori olisi aivi, ja minä ei vaimus, ja minä ei vaimus, ja puhuti nälemäräi kulks, ja tämä hilkku Jeesusa. Ja tälle luo, että tällä hilkun passi voinna. Tällä odasis vas teku rusinaulin Jeesusa. Niin tuodallisesti, että mun pentä sörgä niin kuin luokkin tien. Mutta olen minun varaa juuri, että olen kun minun pilkkinen passi, vaan minä olen minun vaikka suttu ja antakasi. Mutta minun jaakkaan, kun olen minusta tahka passi, vaan tämän tii muodossa. Tällä aivsiära, että on aivsi antaisi. On aivsi vaan tuodallisesti, että joo, minun tahkin passi, vaan minun muodossa. Minun ei häälittu muodossa tahti. Tällä iära. Mutta kun aivsi tiihtu mielellä, että minä eri. Ippilistä on määrätä tuon jäikössä huskut. Niin eli tien kirjassa. Mutta lihka munin tervaika aipsi sihkarit tämän viipal viessä ehtyä. Että tjöjät pilekkalus. Että tjöjät jo ehkä suuttu ja pilekkalus antoi juu olumuille antakasi. Amano. Mutta voinga pilekkalus ei antakasi antoi juu. Täällä on viehka voikalas. Täällä tuodalas sätnedet. Naa.
1: Joo, mutta mun kajahkan ei läänu armu.
0: Tuo läänu armu.
1: Tahti, että on saat vielä maks olmus, millä eläin kristalajan. Ja se lahpu maailma.
0: Joo.
1: Että millä läänu armu, että kalva altafas rohtuluottadan, ko tapohtafas tuota vaimus. Ja mun jahkankin olu mun rohkaluus, tahti, että lahpun olen pohtavassa ruohtelussa.
0: No, tietysti annan minä jopa spinni.
1: No, tehdään minä lahpun päälle.
0: Ja tämä puhuttiin ruohtelussa. No. Ja olen kaitan eri i mielellä. Ei ole tihtu mielellä. Enpä tällä saattaa nuu. Että kaitan eri ja älkä nielit maailmissa. Tämä on ollut minulla nuusta herran armo. Tämä on jopa ruohtelussa.
1: Joo.
0: Mutta det är mun mielestä hui vattis bibel versa det. De har till just bilikkida, passi vinga.
1: Tällä on större fadda. Ja no. Mi saa, että puu haba adke, visst. Mutta mi fært osku pokti, mi fært tässä tuossa valtit, huomasti haltsämät.
0: Joo.
1: Att tällä osku vaimus, millä tahtella millä tehdään.
0: No. Ja juutsin, että täällä on melkein hallan, että saat se, kun on ruokkalla ruokkussa. Puhumassa, kun just on ruokkalla tehdä ja saat on vaikka munkin, mä en tehdä många ruokkalla. Täällä on mun stakka fria ruokkussa.
1: Joo. No. Rahkisi, me lähti almissa. Mi ruokkalla Jeesus on naama bokti mi puhut rohksin tulussa. Herra täyviä ja huonja min vaimoja. Herra uoppa min vaihtyli tuu keinoimelta. och herra mun rohkodalan att alle tifte dekkar heit jorda di as min aivai väk min pohja i dekkar i erit ja mun rohkodalan att passi voinga kalka mikita chilik saani passi voinga väk hits min oskut passi voinga väk hits min valtit omasti haltsämt om min lohkat min rohkodalla hatte chilki mikita saani Jeesus on ammi.
0: Ja kiihtuis me lähtsi. Minä olen jot muisteli tunne puhut. Ja Jeesus, minä olen haalisti tunne muisteli tunne puhut. Ja possi vainga tunna min baadäkki. Tunna min advokata. Tunna min jendejätsi. Ja ton odti ta min äsi ikmila odts. Ton rohkadalla min oddstäppe. Ja ton tiedä mai mi tarpasat. Ton dobt min nu buris. Kiihtu passi vaingon väkka min. Ja kiihtu att Jesus tu namas lää nu större autoriteta. Att mi aits tu nama bokte rohkadallat. Ja ikmila äsi. Ton lät nu armokas. Åh, min hjärta nu gitt vart jag. Då började att vara svåra åktas. Jag har nått mycket i favöra. Jag har inte på att åda gitt i. Nu att min hjärta man har bara garv i sin dag och jobb en dag och sysa. Åh, och skäta. Gitt och den omsikt med lärt sig. Amen, Jesus har namn mig.

Don lähtään kullan ofta episoda programmaraitus Päivalas Osku, mai radio DSF la bohtalan. Teknikkarin lämmas tormod vurslan, ja don kull Marje Kemia Elkare Antti Sara. Musiikka mail kullan, lär Rickard Fosslan tjojahan.

0: Miten enkeli puhuu ja keneen tällä oikeastaan viitataan? Se selviää tämänpäiväisessä Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Olet lämpimästi tervetullut kuulolle. Tutkimme parhaillaan Vanhan testamentin puolelta löytyvää Malakian kirjaa pastori Jukka Norvannon johdolla. Tänään syvennymme lukuun 2, josta käymme läpi jakeet 7-12. Näissä jakeissa Jumala nuhtelee leeviläispappeja hänen sanansa vääristelystä ja puuttuu kansansa solmimiin seka-avioliittoihin. Tiukkaa tekstiä on luvassa. Minä olen Elina Uusikylä ja kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Jukka Norvanto opettaa nyt Malakian kirjasta otsikolla Miten enkeli puhuu?
1: Malakian kirjan toinen luku on ankaraa viestiä papeille. Edellisellä kerralla tutkimme jakeita, joissa Jumala kertoi heidän joutavan häväistyinä tunkiolle. Syynä niin ankaraan tuomion oli se, että he eivät hoitaneet tehtäviään. He eivät siis kunnioittaneet Jumalan sanaa, eivätkä valvoneet, että sen mukaan olisi toimittu. Siksi temppeliin voitiin tuoda uhriksi myös kelvottomia eli viallisia uhrieläimiä. Toisen luvun alussa on siis keskitytty leiviläispappien arveluttaviin tekoihin. Seuraavaksi esille nostetaan heidän puheensa. Sama tarkastelutapa koskee myös kristittyjä. Mehän todistamme Herrastamme sekä elämällämme että sanoillamme. Niiden tulee kertoa yhtä pitävästi Herrasta Jeesuksesta. Oikea kuuleminen on sitä, että Jumalan sana, jota olemme lukeneet tai kuulleet, muuttuu osaksi arkipäivän elämäämme lähimmäistemme keskelle. Tiedätkö, että sillä tavalla vastaanotettua sanaa myös kuullaan? Noin Malakian kirjasta luvusta 2 ja jakeen 7. Papin suun tulee jakaa tietoa, hänen huuliltaan odotetaan opetusta. Hän on Herra Sebaotin sanan saattaja. Pappien tuli olla siis Herran sanan saattajia. Kun katsoo tätä jaetta kreikankielisestä vanhasta testamentista, eli Septuagintasta, havaitsee, että siinä yhteydessä käytetään kreikan sanaa angelos, joka tarkoittaa paitsi sanan saattajaa, myös enkeliä. Samalla tavalla sana käytetään myös ilmestyskirjassa, jossa Herra puhuttelee muun muassa Efesoksen seurakunnan enkeliä. Hän kuitenkin mitä ilmeisemmin puhuu seurakunnan johtajalle, siis hänelle, joka opettaa Jumalan sanaa. Jumalan sana siis kutsuu syntistä ja vajavaista ihmistä, joka on asetettu seurakunnan johtoon enkeliksi. Mistä sellainen kielenkäyttö johtuu? Ovatko seurakunnan johtajat kenties saavuttaneet muita ihmisiä korkeamman hengellisen tason, niin että heitä voidaan alkaa pitää jo enkelimäisinä olentoina? No, siitähän tietenkään ei ole kysymys. Sen sijaan puhe Herran Sebaotin enkelistä tarkoittaa sitä, että seurakunnan opetusvirkaan nimetyn ihmisen tehtävänä on välittää ihmisille sana Herralta. Hänen ei tule siis esitellä omia ajatuksiaan, vaan kertoa seurakunnalle, mitä Jumala sanoo. Siitä syystä hänen tulee pureutua Jumalan sanaan ja tutkia sitä. Muulla tavalla hän ei voi toimia Jumalan sanan saattajana. Tällainen puhe seurakunnan johtajasta enkelinä pakottaa miettimään myös jokaisen seurakunnan papin toimenkuvaa. Jos hänen on kerran määrä toimia Jumalan enkelin asemassa, niin voiko hän tehdä sitä, jos hänen odotetaan tekevän kaikkea muutakin, siis kaikkea mahdollista? Jos ajattelemme taivaasta lähetettyjä enkeleitä, joita Raamatun sivuilla myös tapaa, niin he menevät poikkeuksetta suoraan asian ytimeen. He välittävät sanan, jonka saivat välitettäväkseen, ja palaavat sen jälkeen Jumalan luo kuuntelemaan häntä ja odottamaan uutta tehtävää. Jotakin samaa nousi esiin myöskin apostolien tekojen luvun 6 alusta. Noihin aikoihin opetuslasten joukon yhä kasvaessa kreikkaa puhuvat alkoivat syyttää hebreankielisiä siitä, että heidän leskiään syrjittiin päivittäisiä avustuksia jaettaessa. Silloin apostolit, ne 12, kutsuivat koolle koko opetuslasten joukon ja sanoivat: ei ole oikein, että me ruoan jakamisen tähden lyömme laimin Jumalan sanan. Valitkaa siis vielä keskuudestanne 7 hyvämaineista miestä, jotka ovat hengen ja viisauden täyttämiä, niin me asetamme heidät tähän tehtävään. Silloin me voimme omistautua rukoukseen ja Jumalan sanan jakamiseen. Seurakunnassa oli siis iso ongelma, ja sitä tultiin kertomaan seurakunnan johtajille. Voi vain kuvitella, miten nykyään sellaiseen ongelmaan olisi reagoitu. Ehkäpä olisi pystytetty toimikuntia selvittämään asiaa, ja toimikunnan puheenjohtajaksi olisi nimetty pappi. Mutta niin eivät apostolit toimineet. He kiinnittivät vakavaan ongelmaan huomiota vain sen verran, että sitä hoitamaan löydettiin sopivia ihmisiä. Sen sijaan itselleen he eivät ottaneet sellaisia tehtäviä, jotka olisivat vieneet heiltä pois aikaa Jumalan sanan tutkimiselta ja jakamiselta. He tiesivät, mihin tehtävään heidät oli kutsuttu, ja he pitivät kutsumisestaan kiinni. Voisikohan tästä tehdä jopa sen johtopäätöksen, että seurakunnan papin ainoa tehtävä on opettaa Jumalan sanaa ja rukoilla? Vain sillä tavoin hän voi varsinaisessa mielessä olla Jumalan enkelinä, Jumalan sanan välittäjänä. Jos papin aika kuitenkin menee kokouksissa istumisiin, niin miten ihmeessä hän ehtii syventyä sanan tutkimiseen? Niin kuitenkin apostolit tekivät, vaikka monenlaisia toiveita heidän ajankäytölleen epäilemättä esitettiin jo tuohonkin aikaan. Myös Herra muistuttaa Jerusalemin temppelissä palvelevia pappeja siitä, mihin asemaan heidät on varsinaisesti kutsuttu. He ovat Herran Sebaotin enkeleitä. Sen muistutuksen hän antaa Malakian välitykselle. Malakian, joka myös tarkoittaa suomeksi sanansaattajaa. Malakia katsellessaan ja kuunnellessaan he saattoivat ymmärtää jotakin siitä, mihin myös heidät oli kutsuttu. Näin Herra on aluksi muistuttanut pappia siitä, mihin tehtävään heidät oli alun perin tarkoitettu. Seuraavaksi hän kertoo, millä tavalla nämä olivat hoitaneet kallista tehtäväänsä. Luen jakeet 8 ja 9. Mutta te olette poikenneet tieltä. Teidän opetuksenne on saanut monet lankeamaan. Te olette rikkoneet liittoni, jonka tein Leevin kanssa, sanoo Herra Sebaot. Niin minäkin teen teidät halveksituiksi ja saatan teidät häpeään kaiken kansan silmissä. Te ette pysyneet minun teilläni, vaan opettaessanne katsoitte, keitä kuulijat olivat. Pappien ja leiviläisten synniksi oli tullut Jumalan palveluselämän laiminlyöntiin lisäksi myös Jumalan sanan opetuksesta tinkiminen. Sanoma siis muuttui kuulijakunnan mukaan. Tietyille ihmisille ei voinutkaan puhua tietyistä synneistä. He lievensivät Jumalan sanan ankaruutta silloin, kun kuulijoina olivat ihmiset, joilla oli läheisiä suhteita opettajaan tai joihin he tahtoivat tehdä vaikutuksen. Näin varoitukset väärästä elämän suunnasta jäivät lausumatta, ja ihmiset kulkivat yhä kauhistuttavampaan pimeyteen. Ne, joiden olisi pitänyt toimia valona, välittivätkin todellisuudessa itsekin pimeyttä. On tietenkin aivan totta, että julistajalta vaatii paljon olla katsomatta ihmiseen. Ja kuitenkin Jumalan sanan mukaan sellainen ihmisen katsominen on väärin. Kun katsot tässäkin mielessä taivaasta tulleiden enkeleiden toimintaa, heitä ei todellakaan näytä kiinnostavan se, millaisessa asemassa olivat ihmiset, joille meidän tuli viestinsä välittää, he julistivat sen sanan ihmiseen katsomatta. Johdanto-osuudesta kävi aikanaan ilmi, että Malakia toimi mahdollisesti samaan aikaan kuin Nehemia. Silloin totesin myös sen, että jotkut juutalaiset rabbit ovat pitäneet todennäköisenä jopa sitä, että Malakia ei ollut kukaan muu kuin pappi Esra, joka toimi samaan aikaan Nehemian kanssa. Joka tapauksessa selvää on ainakin se, että Malakian kirja kuvaa suurin piirtein samaa aikaa, jolloin Nehemia ja Esra vaikuttivat Jerusalemissa. Niinpä voi olla, että Malakian sanat siitä, että papit toimillaan johdattivat ihmiset lankeamaan, eli pois Jumalasta, viittaavat saman tilanteeseen, josta puhutaan Nehemian kirjan 13. luvussa. Ehkäpä muistatkin, että Nehemia oli Persian hovin korkea virkamies, joka välttämättä tahtoi päästä rakentamaan Jerusalemin muureja. Lopulta hän saikin kuninkaalta siihen luvan. Erässä vaiheessa Nehemia kuitenkin kutsuttiin takaisin Persiaan joksikin aikaa. Jotkut tutkijat ovatkin sitä mieltä, että Malakian kirja kuvaa juuri tätä Nehemian poissaoloaikaa. Silloin näet kansan keskuudessa alkoivat monet vääristymät rehottaa. Näistä tapahtumista Nehemia kertoo itse näin, kirjasarvossa 13 alkaen ja kestä 4. Tätä ennen oli pappi Eliasib asetettu meidän Jumalamme temppelin varastokammioiden valvojaksi. Hän oli Tobian sukulainen ja oli järjestänyt tämän käyttöön suuren huoneen, jossa oli aikaisemmin säilytetty ruokauhreja, suitsukkeita, temppelin astioita, vilja, viini ja öljykymmenyksiä sekä leiviläisten laulajien ja portinvartijoiden osuuksia ja papeille kuuluvia antimia. Tämän tapahtuessa minä en ollut Jerusalemissa, sillä Babylonien kuninkaan Artaxerxen 32. hallitusvuotena olin palannut hänen luokseen. Jonkin ajan kuluttua sain kuninkaalta luvan lähteä jälleen Jerusalemiin. Kun näin, millaisen synnin Eliasib oli tehnyt järjestäessään Tobialle huoneen Jumalan temppelin alueelta, suutuin kovasti ja heitin kaikki Tobian tavarat ulos huoneesta. Sitten käskin puhdistaa huoneen ja siirretin sinne takaisin Jumalan temppelin astiat, ruokauhrit ja suitsukkeet. Sain myös tietää, että leiviläisille ei ollut luovutettu heidän osuuksiaan ja että temppelipalvelusta toimittavat leiviläiset ja laulajat olivat sen vuoksi siirtyneet maatiloilleen. Vaadin johtomiehet tilille ja kysyin, miksi ette ole huolehtineet Jumalan temppelistä. Sitten kokosin leiviläiset ja laulajat takaisin ja panin

että kuinka on mahdollista, että siihen aikaan, kun papit moittivat kovin sanoin seurakuntalaisia erilaisista synneistä, kirkot olivat täysiä. Mutta nyt, kun me pyrimme lähinnä vain silittelemään kuulijoita myötäkarvaan, kirkot ammuttavat tyhjyyttään. Samantapaiseen silittelyyn näyttivät syyllistyneen myös Malakian aikana toimineet papit. Siksi he saivat niin ankaran muistutuksen Jumalalta. Seuraavaksi Malakia siirtyy kirjassaan uuteen teemaan. Hän ottaa puheeksi avioliiton. Luen luvusta 2 jakeen 10. Eikö meillä kaikilla ole sama isä? Eikö yksi ja sama Jumala ole meidät luonut? Miksi me kuitenkin petämme toinen toistamme ja häpäisemme liiton, jonka Jumala teki isiemme kanssa? Profeetta lähtee johdattamaan kuulijoitaan uuteen teemaan, puhumalla aluksi liitosta yleisesti. Israelin kansa oli liiton kanssa. Itse asiassa koko sen olemassaolo perustui siihen, että Jumala oli tehnyt sen kanssa liiton. Liitto oli solmittu jo siinä vaiheessa, kun kansaa ei ollut edes olemassa. Niinpä, kun Malakia kysyy, eikö meillä kaikilla ole sama isä, hän saattaa viitata sanoillaan Abrahamiin, jonka kanssa Jumala solmi ympärileikkauksen liiton, tai sitten Jaakobiin, josta myös kaikki Israelin 12 heimoa polveutuvat. Jaakobista Malakia on edellä jo muutaman kerran puhunutkin. Jumala uudisti Abrahamin kanssa tekemässä liiton myös Iisakin ja Jaakobin kanssa. Myöhemmin liitto solmittiin koko kansan kanssa Siinain vuoren juurella. Tässä suhteessa Israelin kansa on siis ainutlaatuinen. Minkään muun kansan kanssa Jumala ei ole sillä tavalla solminut liittoa. Sen liiton häpäisemisestä kansaa nyt kuitenkin syytetään. Kun Malakia puhuu siitä, että kansalla on sama isä, hän voi tietenkin tarkoittaa myös Jumalaa. Niinkin on toki lupa ajatella, sillä luomisen perusteella Jumala on ihmiskunnan isä. Hänestä kaikki on saanut alkunsa. Malakia ei kuitenkaan ajattele koko ihmiskuntaa, vaan käyttäessään ilmaisuja meillä, meidät ja me, hän ajattelee koko ajan pelkästään Israelin kansaa. Vain se on voinut rikkoa liiton Jumalan kanssa. Kuten edellä jo totesinkin, muiden kansojen kanssa Jumala ei ollut sellaista liittoa edes solminut. Malakia puhui siis Jumalan valitulle kansalle, joka rikkoi Jumalan kanssa tekemänsä liiton. Sitä paitsi sen kansan jäsenet pettivät myös toinen toistaan. Heidän suhteensa Jumalaan ei ollut kunnossa. Niinpä heidän suhteensa toisiaankin kohtaan oli väärä. Valitettavasti tämä on totta nykyäänkin. Se, että joku on aktiivinen seurakunnassa, ei ole vielä mikään tae siitä, että hän olisi myös kaikin tavoin luotettava ihminen. Mikään ei myöskään tee niin paljon vahinkoa Kristuksen asialle kuin riidat seurakunnissa ja toisistaan pahaa puhuvat kristityt. Jaakob varoittaa kirjassään varomattoman kielenkäytön hirvittävistä vaaroista. Kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän, muistuttaa Jaakob kirjassa luvussa 3 jakeessa 5. Luen jakeen 11. Juuda on ollut uskoton. Iljettäviä tekoja on tehty Israelissa ja Jerusalemissa. Juudan miehet ovat ottaneet vaimoikseen vieraan Jumalan palvelijoita ja näin loukanneet pyhä Jumalaansa, joka rakastaa omaa kansaansa. Juuda on siis Juudan heimo ja Israel tarkoittaa muita 12 heimoa, joten kaikkien yhteisenä pääkaupunkina oli siis tuossa vaiheessa jälleen Jerusalem. Jumala puhuu aluksi siitä, miten Jumalan kansan jäsenet ovat olleet uskottomia ja häpäisseet Jumalan kanssa solmitun liiton olemalla petollisia toisilleen.
näin he häpäisivät.

0: Jumalan pyhyyden. Jumala on pyhä ja hän rakastaa pyhyyttä. Hän ei rakasta syntiä, vaan vihaa sitä. Tämän yleisen luonnehdinnan jälkeen Jumala ryhtyy yksilöimään tarkemmin kansansa vääryyksiä. Ensimmäiseksi hän mainitsee avioliitot, joita israelaiset olivat solmineet vieraita jumalia palvovien naisten kanssa. Kannattaa huomata, että nämä avioliitot eivät olleet vääriä siksi, että kyseiset naiset eivät kuuluneet Israelin kansaan, vaan se, että he olivat epäjumalan palvelijoita. Esimerkiksi Ruut oli moabilainen, mutta hän hylkäsi moabilaisten palvonnan kohteen Kemosin ja tahtoi palvella Herraa niin kuin Noomikin. Siitä syystä Ruut saattoi myös avioitua Booaksen kanssa. Mooseksen laki kielsi israelaisia avioitumasta muita jumalia palvovien ihmisten kanssa, ja myös kansan historia osoitti vääjäämättömästi, että sellaiset liitot olivat tuoneet vain onnettomuutta Jumalan kansalle. Silloin kun aviopuolisoilla on eri palvontakohteet, jompikumpi joutuu antamaan periksi vakaumuksessaan. Yhä uudelleen Israelin kansan historiasta on paljastunut, että periksi antavat ne, joten vakaumus edellyttää ehdottomampaa suhtautumista kaikenlaiseen vääryyteen. Pakkosiirtolaisuudesta palatessaan israelaiset tapasivat heitä ympäröivien kansojen kauniita tyttöjä ja ottivat heitä puolisoikseen. Näin avioliiton vuoksi heidän kodissaan alettiin harjoittaa epäjumalan palvelusta. Samalla tavalla oli tapahtunut silloinkin, kun Israelin kansa lähestyi Mooseksen aikana luvattua maata. Moabin kuningas palkkasi Bileamin kiroamaan Israelin, koska moabilaiset pelkäsivät sitä kansaa. Kun Jumala ei sallinut Bileamin kirota heitä, Bileam sen sijaan antoi Moabin kuninkaalle neuvoja, jotka osoittautuivat Israelin kansan kannalta tuhoisiksi. Bileam kehotti moabilaisia antamaan tyttäriään puolisoiksi Israelin pojille. Niin tapahtuikin, ja sitä kautta epäjumalan palvelus tuli Israeliin. Vastaavaa tapahtui Israelille myöhemminkin. Sen jälkeen, kun valtakunta oli jakaantunut Israelin pohjoiseen valtakuntaan ja Juudaan, tapahtui niinkin, että pohjoisen valtakunnan kuningas Ahab otti vaimokseen Iisepelin. Iisepel oli Etbaalin tytär ja foinikkialainen prinsessa. Hänen isänsä Etbaal oli Siidonin kuningas ja myös Baalin palvontaan omistautunut pappi. Niinpä Iisepel toi foinikkialaisen epäjumalan palveluksen Israeliin ja sen pohjoisvaltion erityisesti. Siitä katkerasta ajasta kerrotaan ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa luvussa 16 alkaen ja kestä 30 näin. Ahab, Omrin poika, teki enemmän kuin kukaan hänen edeltäjänsä sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Ei siinä kylin, että hän kulki Jerobeamin Nebatin pojan synneissä. Hän jopa otti vaimokseen Siidonin kuninkaan Etbaalin tyttären Iisepelin ja ryhtyi palvelemaan ja kumartamaan Baalia. Hän rakensi Samarian kaupunkiin Baalille pyhäkön ja pystytti sinne Baalin alttarin. Ahab pystytti myös Asera-tarhan ja teki vielä paljon muuta, jolla herätti Herran Israelin Jumalan vihan, pahemmin kuin yksikään Israelin kuningas ennen häntä. Näin kerrotaan siis ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa. Jotakin samaa tapahtui siis myös Malakian aikana, ja siitä kerrotaan vuodestaan Nehemian kirjassa. Ottaessaan asian esiin, Nehemia myös muistuttaa kansansa historian opetuksesta. Luen siis Nehemian kirjasta luvusta 13, alkaen ja kestä 23. Noihin aikoihin näin myös, että monet juutalaiset olivat ottaneet vaimoikseen asdodilaisia, ammonilaisia ja moabilaisia naisia. Puolet heidän lapsistaan puhui asdodin kieltä tai jonkin muun kansan kieltä, eikä osannut juudan kieltä. Minä moitin ja soimasin näitä miehiä, Muutamia jopa löin ja revin parrasta. Vanutin heitä Jumalan kautta. Älkää antako tyttäriänne vaimoiksi muukalaisten pojille. Älkääkä ottako pojillenne tai itsellenne vaimoiksi muukalaisten tyttäriä. Eikö Salomo, Israelin kuningas, tehnyt juuri tuollaista syntiä? Hänen vertaistaan kuningasta ei ollut muilla kansoilla. Jumala rakasti häntä ja asetti hänet koko Israelin kuninkaaksi, mutta muukalaisnaiset houkuttivat hänetkin tekemään syntiä. Pitääkö nyt teistäkin kuulla, että olette tehneet tämän saman suuren rikkomuksen, hylänneet Jumalamme ja ottaneet vaimoiksenne muukalaisnaisia? Näin siis Nehemia. Sama totuus pätee nykyäänkin. Jos Herran Jeesukseen uskova avioituu ihmisen kanssa, joka ei usko, hän joutuu suuriin ongelmiin uskonsa vuoksi. Paine suostua kompromisseihin on suuri. Silloin uskosta luopuminenkin on lähellä. Luin vielä 12 jakeen. Ottakoon Herra pois tuen ja turvan jokaiselta Jaakobin heimon mieheltä, joka sellaista tekee. Älköön hänelle jäikö ketään, joka voisi tuoda uhrin Herralle Sebaotille. Malakia kertoo tässä, että Jumala ei voi siunata ihmistä, joka kieltäytyy noudattamasta hänen tahtoaan. Ajatus lienee se, että kun Jumala sillä tavoin poistaa siunauksensa ihmisen elämästä, lopulta jäljelle ei jää ketään, joka voisi hänen puolestaan tuoda uhrin temppeliin. Sellainen kohtalo toimisi varoituksena toisille, niin että he muistaisivat pitää kiinni Jumalan tahdosta. Näin Malakia on aloittanut opetuksensa avioliitosta. Ensi kerralla katsomme, miten hän jatkaa sitä.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Jatkamme siis Malakian kirjan toisen luvun läpikäymistä seuraavassa jaksossa. Tervetuloa kuulolle myös silloin. Kiitos rakas taivaan Isä sanastasi, josta saamme ammentaa elämäämme viisautta ja voimaa. Kiitos pelastuksesta, armosta ja rakkaudesta, joka ei muutu eikä vähene koskaan. Aamen. Sanasi anna voimaksi, pyytää ohjelma.

0: Dir Selmanat. Selig kital oldum ya adde tasrali. De çocuğuluk ki bu halak muteko okta olma ya telik ki. Yokta ki misaikku manna su kohtasis. Ya yokta ki misaikku bulik ki heyri suvissusis. Ya dal, dahle dahmai mi tahtu tahka kiidun vastay. Tambachili varbin. Ya mi aigut valtit logi olma chuodis pohissa sohka gottin. Ja chuodi tuhais. Ja tuhaa logi tuhais. Vedjat ella musait almugi vaisi kosi pohtit. Gibei Benjaminis. Mahta sedak tam vastai. Puhtaan vasti vuoda milte maittaa tahkan Israel. Te joakkanu sedalle puhti Israel olma. Ja uli kerohko kauppuki lihtuun. Deko okta olmai. Ja Israel sohka gotti huolkaikke olmai puo Benjamin sokailussa ja tälki. Miele paada kuit, mille taas pauvan tinkaska. Adde talmiin kiihti rahit, mille mehtun olmai. Kuulet igeipäest, vaimi päässä sin gottit ja eire häävoitan pahaa Israelis. Mutta Benjamin ei tahtun kullat subeljeis Israel maana hiena.
1: Vi hørte at Israels folk ville ordne opp dette.
0: Vi kuulemme tänne Israel almahaikku tämän karvistiset tahkat kohta vuoda.
1: Men Benjamin, de ville ikke høre.
0: Mutta Benjamin, tämä ei tahtun kulla.
1: Neste gang skal vi få høre hvordan dette gikk.
0: Mutta nuppi, programmasta kalka kulla, mohta kävi.
1: Nå sier vi takk for i dag.
0: Det valgittu, Dan Haven.
1: Le vel.
0: Eller der er hun.

0: puri sportin dan programmi päivällas osku kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara saakastelle iskuud fattai bidra mai bohte programmas lok muhtin bidbalversa ja vitsa daitevsta sami bidbalis kuekti tuo kuhtanplois mai aslantti siiri ja eralle jorkalan ja norka bidbalservi jorkalussas millä adjuvun olkos kuekti tuhat oftsenplois. Och när fadala kolmoktelas ihmil. Ihmilla okta mot lika kolma persona. Ihmil lahtje, ihmil barni ja ihmil passivoinga. No, Marja, me hän ei ole vaada lohkoten oskudoutustus ja nummo meil doutetaan. Saatko on lohkotaan?
1: Joo, mun loon taas. Mun oskun ihmil lahtje ala, puh viekalatja. Anmi ja etnama syvnidätji. Mun oskun Jeesus Kristus aala, ipmila ainu riekadan pärtni, min herra, kutevut saakani passivuinga pokte, riekadi neida märjas, kipsilu vui Pontius Pilatus avelde, russi naule juvui, jäämi ja haudadu vui, vuolas maana jäppmi riiki, vajas tredjili jäppmi luhte, kun mä päivä, Bajas månad i Alemmaj. Tjocka ippmila dam på

0: Ekalas ahti olikis kieda bälde. Ja kallekad oppe fastan buhti tuppmet elli ja jäppmi. Mun uskon bossi voinga ala. Bossi oktasar skirku. Bossi olemu särvivuoda. Suttui anda gasi addijumi. Utsi pajas tjöjjilämi ja agalas jällima. Amen.
1: Ja leida hosku taustus. Kun mi oskut ofta ihmeli, mutta olla kolma persoona. Tällä alle vattis on adkal.
0: No muu mielä suuri, että alle vattis. Ja kun tällä kolma persoona, ja tuon on lokalkus, kolma oktatlas ihmeli. Kun se taitin kolma oktatlas ihmeli, te mun alkan smehti, vaan miettän taaksle.
1: No.
0: Ja tuon lokalkus tällä topla ihmeli. Mil Jeesus ja passivoinga.
1: Ja, no. Lahti i min barni i min passivoinga.
0: Just då någon lucka.
1: Min lahti. Tan mikal vara svaitti nade go vähän att mitt alla. Vois kun mielä vaata i min lahti likal teos i okte aina gal mutta Jeesus han loka takki su la aina. Son aina ni lahti maita.
0: No, tjöjtjö.
1: No. Ja Jeesus sa, Emil Bärni, det är mycket laddkall. Kod attkall är här var svåras på att han är almis ja på att han är en alla. Ja tappelen så är det kolmål och jag är. Ja på muistelen Emil Bärni, almi Bärni, momi kalka helli. Ja danna muistelen sånt han på att han fanns också till sån kalka dom helli ja jämmi. Nu till det är kall. Ja minä saitti vaada juttu, minä saitti tehtyä, minä kannan lorksainit.
0: No.
1: No, minä olen jo laimin foodistilla, että tässä ei kuukki suofta ja skautta. Ja,
0: no.
1: No, hui kuukki tällaisia aamuna. No. Ja vel tehtiin räikki kielen jo julkia.
0: No.
1: Minä olen juttu tekkäällä Jeesus on lorksainit.
0: Ja sinussa rähkistä, liekkustas chanit. No. Ja muut minä on aina, että se on sähtä hirveän hilludis ja tjaima ja räskit ja asa tänä, että räskä. No. Juuri tämä on aina mun juuri Jeesus opirra.
1: Joo, hui olmus. Tämä on tuota ihminen ja tuota olmus.
0: No.
1: Mutta meillä on passivoinga.
0: No.
1: Täällä on joskus vähän vantaa, että kun miettää täällä oktiivuot.
0: No. Ja mun ajan tää passivoinga apostolidagun nuppi kapihtelis uostasvirsas neljät versi. Luukama mi tjöjtju diede.
1: Täs tjöjtju naa Jeesus on ammi loukane. Ko hellola päivi poodi, tesilekki puok tjohkis. Fahkis taga kullui almis shuva, te ku lyhtyi pahtan kaara piekkas palli. Ja da täytyi oppadan viesu kosillekin tjohkamin. Siin oineteko tollan juokkami, maht juokkasekki ja loihtadekki eskuudike ala. Passi voinga täytyi siin puokkai. Ja siin saarenu kohti sierra kielaikon, tammai voinga ahti sikkita saarenut.

Don lähtää kullan ofta episoda programmaraitus Päivalas Osku, mai radio DSF la bohtalan. Teknikkarin lämmas Tormod Vyslan, ja don kull Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mai kullan lär Rickard Fosslan tjojahan.

0: Jeesus han är mig. Hon låkar en pärgala ähkes. Rokkus. Kiitos juvun lehkos herra, kuhta uktunisi hoututa kui tahkaa. Kiitos juvun lehkos upassin ammaa kaletsaat. Ja upa ei aina teutu juvun jehkosu kiitosin. Mun aikkuun juokki päivi kunniahti, millä ja mun jaale mikalka juokki ähkedi su kiitit. Tas koko mun chorvun suutes on kulla muu. Kun mun rohkaa talan suutes on jorkal peilites mu kuului. Ja huomaa mun jena, herralle mun torvu ja keuravuohta ja mun vähketäänki puhtai heidisistä. Mä puhti mun pakkili. Tahan tehti kihtän ja kunniahtan mun tuokalle simmil. Koton nuhahtalle tälle varjalle muutaan päivi, kun lihkutis vuosin ne vahakin eret. Mä liustu mahtaan mun tahpatuvat. Mun vaimu illu ja mun sellu kunniahtaa tuvuotu vuorivuola ja vaimu laadis vuotuuttas. Mun juostakalka sarnu tuu ja tusani pirra. Ja älä sisällekin keihto juvun lehkos. Ihmillä kunniahtu juvun lehkos suu passin amma kalatsat. Mun rohkaa talan tuut on armus rikki simmil. Vai ton armusta antaka sijattasi mun ju puhe maimun. Ohna päivillän tahkan tuvostai. Ja vai ton varjelyksu muu ja puo tammi muo, millä tam ijaa. Liustut ton muu suampi ja kalpa ja varjelijänki herrasem. Varjelyksu muu puo paha seiset. Varjelyksu muu sielu ja liustu mun jarmukas. Tas kaivesta situ ja mun torvasta. Mun toivum herrala. Ja sorvun tampu halimu simmillä, kohti taaka lohpa, puomu piehku mitte. Kehtä, se on kohti muu suhtjalle, ei ole, kohti Israel vaalajara, ei se on kohtsikin vaippa, ei ole. Se on tarjalla muu vaatsi, teetti nämä mun jorrali, ja nans mahtaa mun julkit, hamassa taa puolissa sit. Tas kun suu saa niille muu suukkas, puomu käynnulta kaita nälte. Tam tihti, ei muun palaa avata ja avataa tehti näkee. Muuton ohkaan jalkaa henke palaamaan, enkä suorkat osaas. Enkä neuri tahkisi, kun taa pohtaa. Mui, millä suokka tyhjy saatu saan, mitä muu pakkeli. Vai muun voinna tyhjy on raafis. Tas kaivesta situs pohtaa mun vähki. Tuunaan viimanaan mun taa voinna tehty. Ja pian saan, miten kittaa. Ton herra aikkuu muu vastain illansa bajas puhtiin, toi minua halla puhtiin. Kehtusin ja kunnin Jeesus Kristus, tu rahkis partni. Min herramme puhti kuhti tuinna ja passi voinnein ella. Ja raadokta tuohta ihmillä akalas vuodas, akalas puhtiin. Aamen. Täällekin me lähdetään passi saanit. Pasu miin tuu saa tuohta vuodasiste. Tasku tuu saa niille puhakalas tuohta vuotta ja jälli. Aamen. Ahtsemiin ton kuhtele hänmis. Paso tuvustu namma, pohtustu rihkä. Sattustu tahtu, moo hänmis, no maitta jäännä malte. Ahtemikki te oknemin päivälles laipaamme. Ahtemikki te min suttui tämä antakassi. Nuuko maitta ei mihän antakassi jätti min velkoletseita saamen. Alet olla minkä hätsalusaisi saa, muhto päästä min pahaa seire. Tas kun tulee riihka vaammu ja kuhni jakalle suhti. Aamen. Puhdessi yksi juut ja varjel yksi juut. Yhtäisi sun muotuitte suuka tupakkeli. Ja yksi juut njara mukas herra pajit yksi tuutsan mitat. Tuolla jättäisi tuutni turaaf, suraafis, ihme lahtsi. Ja ihmel partni, ihmel passi voinanami. Aamen.
1: Jos ihmel vuorra, to mangla dolla nu olu vaivi maailmes, jo nu äänen gotki gilla jit. Ja ihmel kiasi vuorta oma sonle tohkan. Ja kertsa, to oli hui vuorra. Jo, ihmel dagoi vuot puuris ja tjabasin. Mutta te bodi muhtun kutti biilit i suudagu. I himmelskål både mig og barhet. De i barhalle er borten satanis, som gott om at det går ikke då i bergalakken. Som i himmel varsalars, ja almoid varsalars. Bergalakle åkta da en kjære dem og sivna dosa en himmelis. Mot og det er hvor åkta lever storisk og himmel. Som er hvor reddet gjør mer i ditt himmel, sa is. Som kjævloi gjør akka de sto i mi. Er det også så mange stein era sin faros. Som gertel i Adam gokta evain. Det gokta vostomors olmoi. Og er det også faros is. Jeg så nekt siden. Emil og Almo kledde algos ost i bachat. Si rekke seg ikke godt og gøy med det sett, ja alle illolatjen ræfis. Emil da er Adam gokt og evan. Da med målet sivn i dan, ble dod noen det båren. Da er også bedt i illo ditt båt det er ditt i. Da som vel ofte åmi, gal ekki også da er lov i veldig. Sa du da måras, vi adda djede båre i abahabirra. Den sa du gal ekki gal galika ditt. Dorsi fall mån satt av mere ditt, vi båre, ja vi fas bahale. Du er satt det bett i eget veilig, at jeg og jeg og ditt mo. Da er det jeg og møtten. Fridjan len mån dod no sivn i dan. Du står i livtside jeg og lortsatt, da han går da i rekkestek i mo. Det er ikke det store illen vunnet. Mot den da er meg galg og bete djert ditt, at jo stå i ekke jega ditt må, det er noe min servol har svårt da. Mål er ellen, det er hjelp min, at du mås er ditt æren ditt. Den tjabba gilver gær deg, og så ikke mulig bidjen Adam gokk til evang, er den i gilver gær deg, sivil og begal og sisa, gavel i skjelma skjermis. Det var smånen i som låsa. Så ga så varm og øppet dosa ypmel sen i herrei. Legg og eit og ypmel låda djelkan. Og nå var det sånn Eva eppet i skottet ypmel rakkis våda birra. Hos ypmel er donno gjeldan, lika hem i sted og måra. De maksa dat at det sånn i rakkis donno ige odno donno i det, de båt båre mosa. Mange kjæse jorgal og bergal at ypni sæni, aiba snubbi gubloi. Epi doi doi galga hjelp mitt. Du har sett bestu nufko ypmel lovdan da få spåre i abaha. Og det fall eit du. Negge ypmel vostai, barga meg eis datorsan. Det sa da liko latsan. Voi dun gjelig stedji. Det var Eva, da sko Adam, hvor da lebo en bo bergal av sæga i det, gå ut med sættene. Så veldig var let legohet min. Det båta bare har svårt av sodno i vei mot det. Jeg er ikke med ei sodno er et eget og lote. Da han reis le båtlagan bare har vært av båten båt og mot det. Ballo, morars, bare har vært av. Ostit mert og våta, nago, hjelp min, le båta meg og meg. I oktog i Dalbars skole mann at åpen vare suttet, gjelis ditt, naga rusjet, le gåvis, leiki, gjers rekke stedji. Båha våta le jo rega dosa reis min siste. Dådai, da felt varsalars olmors le dakkan.

0: Miten enkeli puhuu ja kenen tällä oikeastaan viitataan? Se selviää tämänpäiväisessä Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Olet lämpimästi tervetullut kuulolle. Tutkimme parhaillaan Vanhan testamentin puolelta löytyvää Malakian kirjaa pastori Jukka Norvannon johdolla. Tänään syvennymme lukuun 2, josta käymme läpi jakeet 7-12. Näissä jakeissa Jumala nuhtelee leeviläispappeja hänen sanansa vääristelystä ja puuttuu kansansa solmimiin seka-avioliittoihin. Tiukkaa tekstiä on luvassa. Minä olen Elina Uusikylä ja kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Jukka Norvanto opettaa nyt Malakian kirjasta otsikolla Miten enkeli puhuu?
1: Malakian kirjan toinen luku on ankaraa viestiä papeille. Edellisellä kerralla tutkimme jakeita, joissa Jumala kertoi heidän joutavan häväistyinä tunkiolle. Syynä niin ankaraan tuomion oli se, että he eivät hoitaneet tehtäviään. He eivät siis kunnioittaneet Jumalan sanaa, eivätkä valvoneet, että sen mukaan olisi toimittu. Siksi temppeliin voitiin tuoda uhriksi myös kelvottomia eli viallisia uhrieläimiä. Toisen luvun alussa on siis keskitytty leiviläispappien arveluttaviin tekoihin. Seuraavaksi esille nostetaan heidän puheensa. Sama tarkastelutapa koskee myös kristittyjä. Mehän todistamme Herrastamme sekä elämällämme että sanoillamme. Niiden tulee kertoa yhtä pitävästi Herrasta Jeesuksesta. Oikea kuuleminen on sitä, että Jumalan sana, jota olemme lukeneet tai kuulleet, muuttuu osaksi arkipäivän elämäämme lähimmäistemme keskellä. Tiedätkö, että sillä tavalla vastaanotettua sanaa myös kuullaan? Noin Malakian kirjasta luvusta 2 ja jakeen 7. Papin suun tulee jakaa tietoa, hänen huuliltaan odotetaan opetusta. Hän on Herra Sebaotin sanan saattaja. Pappien tuli olla siis Herran sanan saattajia. Kun katsoo tätä jaetta kreikankielisestä vanhasta testamentista, eli Septuagintasta, havaitsee, että siinä yhteydessä käytetään kreikan sanaa angelos, joka tarkoittaa paitsi sanansaattajaa, myös enkeliä. Samalla tavalla sana käytetään myös ilmestyskirjassa, jossa Herra puhuttelee muun muassa Efesoksen seurakunnan enkeliä. Hän kuitenkin mitä ilmeisemmin puhuu seurakunnan johtajalle, siis hänelle, joka opettaa Jumalan sanaa. Jumalan sana siis kutsuu syntistä ja vajavaista ihmistä, joka on asetettu seurakunnan johtoon enkeliksi. Mistä sellainen kielenkäyttö johtuu? Ovatko seurakunnan johtajat kenties saavuttaneet muita ihmisiä korkeamman hengellisen tason, niin että heitä voidaan alkaa pitää jo enkelimäisinä olentoina? No, siitähän tietenkään ei ole kysymys. Sen sijaan puhe Herran Sebaotin enkelistä tarkoittaa sitä, että seurakunnan opetusvirkaan nimetyn ihmisen tehtävänä on välittää ihmisille sana Herralta. Hänen ei tule siis esitellä omia ajatuksiaan, vaan kertoa seurakunnalle, mitä Jumala sanoo. Siitä syystä hänen tulee pureutua Jumalan sanaan ja tutkia sitä. Muulla tavalla hän ei voi toimia Jumalan sanan saattajana. Tällainen puhe seurakunnan johtajasta enkelinä pakottaa miettimään myös jokaisen seurakunnan papin toimenkuvaa. Jos hänen on kerran määrä toimia Jumalan enkelin asemassa, niin voiko hän tehdä sitä, jos hänen odotetaan tekevän kaikkea muutakin, siis kaikkea mahdollista? Jos ajattelemme taivaasta lähetettyjä enkeleitä, joita Raamatun sivuilla myös tapaa, niin he menevät poikkeuksetta suoraan asian ytimeen. He välittävät sanan, jonka saivat välitettäväkseen, ja palaavat sen jälkeen Jumalan luo kuuntelemaan häntä ja odottamaan uutta tehtävää. Jotakin samaa nousi esiin myöskin apostolien tekojen luvun 6 alusta. Noihin aikoihin opetuslasten joukon yhä kasvaessa kreikkaa puhuvat alkoivat syyttää hebreankielisiä siitä, että heidän leskiään syrjittiin päivittäisiä avustuksia jaettaessa. Silloin apostolit, ne 12, kutsuivat koolle koko opetuslasten joukon ja sanoivat: ei ole oikein, että me ruoan jakamisen tähden lyömme laimin Jumalan sanan. Valitkaa siis vielä keskuudestanne 7 hyvämaineista miestä, jotka ovat hengen ja viisauden täyttämiä, niin me asetamme heidät tähän tehtävään. Silloin me voimme omistautua rukoukseen ja Jumalan sanan jakamiseen. Seurakunnassa oli siis iso ongelma, ja sitä tultiin kertomaan seurakunnan johtajille. Voi vain kuvitella, miten nykyään sellaiseen ongelmaan olisi reagoitu. Ehkäpä olisi pystytetty toimikuntia selvittämään asiaa, ja toimikunnan puheenjohtajaksi olisi nimetty pappi. Mutta niin eivät apostolit toimineet. He kiinnittivät vakavaan ongelmaan huomiota vain sen verran, että sitä hoitamaan löydettiin sopivia ihmisiä. Sen sijaan itselleen he eivät ottaneet sellaisia tehtäviä, jotka olisivat vieneet heiltä pois aikaa Jumalan sanan tutkimiselta ja jakamiselta. He tiesivät, mihin tehtävään heidät oli kutsuttu, ja he pitivät kutsumisestaan kiinni. Voisikohan tästä tehdä jopa sen johtopäätöksen, että seurakunnan papin ainoa tehtävä on opettaa Jumalan sanaa ja rukoilla. Vain sillä tavoin hän voi varsinaisessa mielessä olla Jumalan enkelinä, Jumalan sanan välittäjänä. Jos papin aika kuitenkin menee kokouksissa istumisiin, niin miten ihmeessä hän ehtii syventyä sanan tutkimiseen? Niin kuitenkin apostolit tekivät, vaikka monenlaisia toiveita heidän ajankäytölleen epäilemättä esitettiin jo tuohonkin aikaan. Myös Herra muistuttaa Jerusalemin temppelissä palvelevia pappeja siitä, mihin asemaan heidät on varsinaisesti kutsuttu. He ovat Herran Sebaotin enkeleitä. Sen muistutuksen hän antaa Malakian välitykselle. Malakian, joka myös tarkoittaa suomeksi sanansaattajaa. Malakia katsellessaan ja kuunnellessaan he saattoivat ymmärtää jotakin siitä, mihin myös heidät oli kutsuttu. Näin Herra on aluksi muistuttanut pappia siitä, mihin tehtävään heidät oli alun perin tarkoitettu. Seuraavaksi hän kertoo, millä tavalla nämä olivat hoitaneet kallista tehtäväänsä. Luen jakeet 8 ja 9. Mutta te olette poikenneet tieltä. Teidän opetuksenne on saanut monet lankeamaan. Te olette rikkoneet liittoni, jonka tein Leevin kanssa, sanoo Herra Sebaot. Niin minäkin teen teidät halveksituiksi ja saatan teidät häpeään kaiken kansan silmissä. Te ette pysyneet minun teilläni, vaan opettaessanne katsoitte, keitä kuulijat olivat. Pappien ja leiviläisten synniksi oli tullut Jumalan palveluselämän laiminlyöntiin lisäksi myös Jumalan sanan opetuksesta tinkiminen. Sanoma siis muuttui kuulijakunnan mukaan. Tietyille ihmisille ei voinutkaan puhua tietyistä synneistä. He lievensivät Jumalan sanan ankaruutta silloin, kun kuulijoina olivat ihmiset, joilla oli läheisiä suhteita opettajaan tai joihin he tahtoivat tehdä vaikutuksen. Näin varoitukset väärästä elämän suunnasta jäivät lausumatta, ja ihmiset kulkivat yhä kauhistuttavampaan pimeyteen. Ne, joiden olisi pitänyt toimia valona, välittivätkin todellisuudessa itsekin pimeyttä. On tietenkin aivan totta, että julistajalta vaatii paljon olla katsomatta ihmiseen. Ja kuitenkin Jumalan sanan mukaan sellainen ihmisen katsominen on väärin. Kun katsot tässäkin mielessä taivaasta tulleiden enkeleiden toimintaa, heitä ei todellakaan näytä kiinnostavan se, millaisessa asemassa olivat ihmiset, joille meidän tuli viestinsä välittää. he julistivat sen sanan ihmiseen katsomatta. Johdanto-osuudesta kävi aikanaan ilmi, että Malakia toimi mahdollisesti samaan aikaan kuin Nehemia. Silloin totesin myös sen, että jotkut juutalaiset rappit ovat pitäneet todennäköisenä jopa sitä, että Malakia ei ollut kukaan muu kuin pappi Esra, joka toimi samaan aikaan Nehemian kanssa. Joka tapauksessa selvää on ainakin se, että Malakian kirja kuvaa suurin piirtein samaa aikaa, jolloin Nehemia ja Esra vaikuttivat Jerusalemissa. Niinpä voi olla, että Malakian sanat siitä, että papit toimillaan johdattivat ihmiset lankeamaan, eli pois Jumalasta, viittaavat saman tilanteeseen, josta puhutaan Nehemian kirjan 13. luvussa. Ehkäpä muistatkin, että Nehemia oli Persian hovin korkea virkamies, joka välttämättä tahtoi päästä rakentamaan Jerusalemin muureja. Lopulta hän saikin kuninkaalta siihen luvan. Erässä vaiheessa Nehemia kuitenkin kutsuttiin takaisin Persiaan joksikin aikaa. Jotkut tutkijat ovatkin sitä mieltä, että Malakian kirja kuvaa juuri tätä Nehemian poissaoloaikaa. Silloin näet kansan keskuudessa alkoivat monet vääristymät rehottaa. Näistä tapahtumista Nehemia kertoo itse näin kirjassa luvussa 13 alkaen ja kestä 4. Tätä ennen oli pappi Eliasib asetettu meidän Jumalamme temppelin varastokammioiden valvojaksi. Hän oli Tobian sukulainen ja oli järjestänyt tämän käyttöön suuren huoneen, jossa oli aikaisemmin säilytetty ruokauhreja, suitsukkeita, temppelin astioita, vilja, viini ja öljykymmenyksiä sekä leiviläisten laulajien ja portinvartijoiden osuuksia ja papeille kuuluvia antimia. Tämän tapahtuessa minä en ollut Jerusalemissa, sillä Babylonien kuninkaan Artaxerxen 32. hallitusvuotena olin palannut hänen luokseen. Jonkin ajan kuluttua sain kuninkaalta luvan lähteä jälleen Jerusalemiin. Kun näin, millaisen synnin Eliasib oli tehnyt järjestäessään Tobialle huoneen Jumalan temppelin alueelta, suutuin kovasti ja heitin kaikki Tobian tavarat ulos huoneesta. Sitten käskin puhdistaa huoneen ja siirretin sinne takaisin Jumalan temppelin astiat, ruokauhrit ja suitsukkeet. Sain myös tietää, että leiviläisille ei ollut luovutettu heidän osuuksiaan ja että temppelipalvelusta toimittavat leiviläiset ja laulajat olivat sen vuoksi siirtyneet maatiloilleen. Vaadin johtomiehet tilille ja kysyin, miksi ette ole huolehtineet Jumalan temppelistä. Sitten kokosin leiviläiset ja laulajat takaisin ja panin heidät jälleen hoitamaan tehtäviään. Tästä katkelmasta voi nähdä, mitä seurauksia oli siitä, kun temppelistä vastuuseen asetettu pappi alkoi suosia tiettyjen ihmisten vääryyksiä. Pian koko jumalanpalveluselämä oli näivettynyt. Kukapa lopultakaan tahtoisi tulla kuuntelemaan sellaista julistajaa, joka teoillaan osoittaa röyhkeää piittaamattomuutta Jumalan tahdosta. Oman maamme kirkollisen elämän vaiheita pohdittaessa on usein hämmästelty sitä, että kuinka on mahdollista, että siihen aikaan, kun papit moittivat kovin sanoin seurakuntalaisia erilaisista synneistä, kirkot olivat täysiä. Mutta nyt, kun me pyrimme lähinnä vain silittelemään kuulijoita myötäkarvaan, kirkot ammottavat tyhjyyttään. Samantapaiseen silittelyyn näyttivät syyllistyneen myös Malakian aikana toimineet papit. Siksi he saivat niin ankaran muistutuksen Jumalalta. Seuraavaksi Malakia siirtyy kirjassaan uuteen teemaan. Hän ottaa puheeksi avioliiton. Luen luvusta 2 ja 10. Eikö meillä kaikilla ole sama isä? Eikö yksi ja sama Jumala ole meidät luonut? Miksi me kuitenkin petämme toinen toistamme ja häpäisemme liiton, jonka Jumala teki isiemme kanssa? Profeetta lähtee johdattamaan kuulijoitaan uuteen teemaan, puhumalla aluksi liitosta yleisesti. Israelin kansa oli liiton kansa. Itse asiassa koko sen olemassaolo perustui siihen, että Jumala oli tehnyt sen kanssa liiton. Liitto oli solmittu jo siinä vaiheessa, kun kansaa ei ollut edes olemassa. Niinpä, kun Malakia kysyy, eikö meillä kaikilla ole sama isä, hän saattaa viitata sanoillaan Abrahamiin, jonka kanssa Jumala solmi ympärileikkauksen liiton, tai sitten Jaakobiin, josta myös kaikki Israelin 12 heimoa polveutuvat. Jaakobista Malakia on edellä jo muutaman kerran puhunutkin. Jumala uudisti Abrahamin kanssa tekemässä liiton myös Iisakin ja Jaakobin kanssa. Myöhemmin liitto solmittiin koko kansan kanssa Siinain vuoren juurella. Tässä suhteessa Israelin kansa on siis ainutlaatuinen. Minkään muun kansan kanssa Jumala ei ole sillä tavalla solminut liittoa. Sen liiton häpäisemisestä kansaa nyt kuitenkin syytetään. Kun Malakia puhuu siitä, että kansalla on sama isä, hän voi tietenkin tarkoittaa myös Jumalaa. Niinkin on toki lupa ajatella, sillä luomisen perusteella Jumala on ihmiskunnan isä. Hänestä kaikki on saanut alkunsa. Malakia ei kuitenkaan ajattele koko ihmiskuntaa, vaan käyttäessään ilmaisuja meillä, meidät ja me, hän ajattelee koko ajan pelkästään Israelin kansaa. Vain se on voinut rikkoa liiton Jumalan kanssa. Kuten edellä jo totesinkin, muiden kansojen kanssa Jumala ei ollut sellaista liittoa edes solminut. Malakia puhui siis Jumalan valitulle kansalle, joka rikkoi Jumalan kanssa tekemänsä liiton. Sitä paitsi sen kansan jäsenet pettivät myös toinen toistaan. Heidän suhteensa Jumalaan ei ollut kunnossa. Niinpä heidän suhteensa toisiaankin kohtaan oli väärä. Valitettavasti tämä on totta nykyäänkin. Se, että joku on aktiivinen seurakunnassa, ei ole vielä mikään tae siitä, että hän olisi myös kaikin tavoin luotettava ihminen. Mikään ei myöskään tee niin paljon vahinkoa Kristuksen asialle kuin riidat seurakunnissa ja toisistaan pahaa puhuvat kristityt. Jaakob varoittaa kirjassään varomattoman kielenkäytön hirvittävistä vaaroista. Kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän, muistuttaa Jaakob kirjassa luvussa 3 ja jakeessa 5. Luennekeen 11. Juuda on ollut uskoton. Iljettäviä tekoja on tehty Israelissa ja Jerusalemissa. Juudan miehet ovat ottaneet vaimoikseen vieraan Jumalan palvelijoita ja näin loukanneet pyhä Jumalaansa, joka rakastaa omaa kansaansa. Juuda on siis Juudan heimo ja Israel tarkoittaa muita 12 heimoa, joten kaikkien yhteisenä pääkaupunkina

Ensimmäiseksi hän mainitsi avioliitot, joita israelaiset olivat solmineet vieraita jumalia palvovien naisten kanssa. Kannattaa huomata, että nämä avioliitot eivät ole vääriä siksi, että kyseiset naiset eivät kuuluneet Israelin kansaan, vaan se, että he olivat epäjumalan palvelijoita. Esimerkiksi Ruut oli moabilainen, mutta hän hylkäsi moabilaisten palvonnan kohteen Kemosin ja tahtoi palvella Herraa niin kuin Noomikin. Siitä syystä Ruut saattoi myös avioitua Boaksen kanssa. Mooseksen laki kielsi israelaisia avioitumasta muita jumalia palvovien ihmisten kanssa, ja myös kansan historia osoitti vääjäämättömästi, että sellaiset liitot olivat tuoneet vain onnettomuutta Jumalan kansalle. Silloin kun aviopuolisoilla on eri palvontakohteet, jompikumpi joutuu antamaan periksi vakaumuksessaan. Yhä uudelleen Israelin kansan historiasta on paljastunut, että periksi antavat ne, joten vakaumus edellyttää ehdottomampaa suhtautumista kaikenlaiseen vääryyteen. Pakkosiirtolaisuudesta palatessaan israelaiset tapasivat heitä ympäröivien kansojen kauniita tyttöjä ja ottivat heitä puolisoikseen. Näin avioliiton vuoksi heidän kodissaan alettiin harjoittaa epäjumalan palvelusta. Samalla tavalla oli tapahtunut silloinkin, kun Israelin kansa lähestyi Mooseksen aikana luvattua maata. Moabin kuningas palkkasi Biljamin kiroamaan Israelin, koska moabilaiset pelkäsivät sitä kansaa. Kun Jumala ei sallinut Biljamin kirota heitä, Biljam sen sijaan antoi Moabin kuninkaalle neuvoja, jotka osoittautuivat Israelin kansan kannalta tuhoisiksi. Biljam kehotti moabilaisia antamaan tyttäriään puolisoiksi Israelin pojille. Niin tapahtuikin, ja sitä kautta epäjumalan palvelus tuli Israeliin. Vastaavaa tapahtui Israelille myöhemminkin. Sen jälkeen, kun valtakunta oli jakaantunut Israelin pohjoiseen valtakuntaan ja Juudaan, tapahtui niinkin, että pohjoisen valtakunnan kuningas Ahab otti vaimokseen Iisepelin. Iisepel oli Etbaalin tytär ja foinikkialainen prinsessa. Hänen isänsä Etbaal oli Siidonin kuningas ja myös Baalin palvontaan omistautunut pappi. Niinpä Iisepel toi foinikkialaisen epäjumalan palveluksen Israeliin ja sen pohjoisvaltion erityisesti. Siitä katkerasta ajasta kerrotaan Ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa luvussa 16 alkaen kestä 30 näin. Ahab, Omrin poika, teki enemmän kuin kukaan hänen edeltäjänsä sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Ei siinä kylin, että hän kulki Jerobeamin Nebatin pojan synneissä. Hän jopa otti vaimokseen Siidonin kuninkaan Etbaalin tyttären Iisepelin ja ryhtyi palvelemaan ja kumartamaan Baalia. Hän rakensi Samarian kaupunkiin Baalille pyhäkön ja pystytti sinne Baalin alttarin. Ahab pystytti myös Asera-tarhan ja teki vielä paljon muuta, jolla herätti Herran Israelin Jumalan vihan, pahemmin kuin yksikään Israelin kuningas ennen häntä. Näin kerrotaan siis Ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa. Jotakin samaa tapahtui siis myös Malakian aikana, ja siitä kerrotaan puolestaan Nehemian kirjassa. Ottaessaan asian esiin, Nehemia myös muistuttaa kansansa historian opetuksesta. Luen siis Nehemian kirjasta luvusta 13, alkaen jakeesta 23. Noihin aikoihin näin myös, että monet juutalaiset olivat ottaneet vaimoikseen asdodilaisia, ammonilaisia ja moabilaisia naisia. Puolet heidän lapsistaan puhui asdodin kieltä tai jonkin muun kansan kieltä, eikä osannut juudan kieltä. Minä moitin ja soimasin näitä miehiä, muutamia jopa löin ja revin parrasta. Vanutin heitä Jumalan kautta. Älkää antako tyttäriänne vaimoiksi muukalaisten pojille, älkääkä ottako pojillenne tai itsellenne vaimoiksi muukalaisten tyttäriä. Eikö Salomo?

0: Israelin kuningas tehnyt juuri tuollaista syntiä. Hänen vertaistaan kuningasta ei ollut muilla kansoilla. Jumala rakasti häntä ja asetti hänet koko Israelin kuninkaaksi, mutta muukalaisnaiset houkuttivat hänetkin tekemään syntiä. Pitääkö nyt teistäkin kuulla, että olette tehneet tämän saman suuren rikkomuksen, hylänneet Jumalamme ja ottaneet vaimoiksenne muukalaisnaisia? Näin siis Nehemia. Sama totuus pätee nykyäänkin. Jos Herran Jeesuksen uskova avioituu ihmisen kanssa, joka ei usko, hän joutuu suuriin ongelmiin uskonsa vuoksi. Paine suostua kompromisseihin on suuri. Silloin uskosta luopuminenkin on lähellä. Luen vielä 12 jakeen. Ottakoon Herra pois tuen ja turvan jokaiselta Jaakobin heimon mieheltä, joka sellaista tekee. Älköön hänelle jääkö ketään, joka voisi tuoda uhrin Herralle Sebaotille. Malakia kertoo tässä, että Jumala ei voi siunata ihmistä, joka kieltäytyy noudattamasta hänen tahtoaan. Ajatus lienee se, että kun Jumala sillä tavoin poistaa siunauksensa ihmisen elämästä, lopulta jäljelle ei jää ketään, joka voisi hänen puolestaan tuoda uhrin temppeliin. Sellainen kohtalo toimisi varoituksena toisille, niin että he muistaisivat pitää kiinni Jumalan tahdosta. Näin Malaki on aloittanut opetuksensa avioliitosta. Ensi kerralla katsomme, miten hän jatkaa sitä.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Jatkamme siis Malakian kirjan toisen luvun läpikäymistä seuraavassa jaksossa. Tervetuloa kuulolle myös silloin. Kiitos rakas taivaan Isä sanastasi, josta saamme ammentaa elämäämme viisautta ja voimaa. Kiitos pelastuksesta, armosta ja rakkaudesta, joka ei muutu eikä vähene koskaan. Aamen. Sanasi anna voimaksi, pyytää